0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Trečiadienio rytas, savaitės vidurys, labas sakau visiems tiems, kurie esat kartu ir laiką leisti šioje dienoje pradedate kartu su mūsų radijo stotimi. Tai kaip ir visada, iki pat 12 šio ryto su manimi ir mūsų diena startuoja, tikiuosi, su gera nuotaika, geru nusiteikimu, nes savaitės vidurys, kad ir atrodo, dar labai labai daug darbų turi savyje ir trečiadienis tikrai nėra ta lengvoji savaitės diena, tačiau mes jau galim su didelė viltim žiūrėti į kitą savaitės pusę, nes penktadienis savaitgalis jau tikrai čia pat. Tai linkiu gero trečiadienio ryto, skanios kavos, lengvos rytinės mankštos ir aišku geros darbo dienos pradžios. Visiems atostogaujantiems su baltu pavydu siunčiu linkėjimus, o mes keliaujame prie šios valandos reikalų. Po keletos kūrinių čia jums papasakosiu šiek tiek daugiau apie šią dieną, taip pat čia jūsų laukia ir šio ryto horoskopai. Na, o dabar pats metas ir labai gražiam kūriniui mūsų etrija. Tai One Republic ir Beautiful Colors.

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: reklamai.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.

0: visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
1: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
2: Horoskopai. Jeigu įdomu ir aktualu sužinoti, kokia gi ta diena, na, šiandien laukia jūsų visų, tai pasigarsinkit radijo imtuvus ir horoskopai jau čia jūsų dėmesiui. Avinas. Rytas poilsio ir meditacijos laikas, kuomet be jokio sąžinės graužimo galite atidėti visus rūpešius, išskyrus darbus, kuriuos būtina iki pietų pabaigti. Apsitvarkykite aplinką darbo vietą, susidėliokite mintis, nes jau nuo pietų prasidės jūsų triumfo ir pasirodymo pasauliui laikas. Jautis. Jeigu tik turite galimybę, iš ryto baikite visus reikalus, viešus ryšius ir jau nuo pietų skirkite daugiau dėmesio sau ir savo šeimai. Geras laikas grįžti į save, pagalvoti apie tai, kas iš tiesų jums svarbu. Pasidžiaukite tuo, ką turite ir padėkokite. Dviniai. Iki pietų sutvarkykite profesinius reikalus, taisykite klaidas, pabaikite ką pradėję. Nuo pietų gali tekti imtis gerokai aktyvesnės veiklos. Geras laikas užmėgsti naujus ryšius, pokalbiams, susitikimams. Vėžys. Noras tiesiog būti ilsėtis ryte bus natūralus, tačiau tikriausiai turite idėjų reikalų, kurios norėtumėte išbaigti, sutvarkyti. Rytas tam palankus, venkite spaudimo sau, nes jau nuo pietų finansiniai ir uždarbio profesiniai klausimai taps jūsų svarbiausia tema. Liūtas. Esate absoliučios dienos žvaigždės, tačiau rytą dar leiskite savo apsiprasti su nauja role, išbaikite tuos darbus, kuriuos galite baigti iki pietų, nes jau nuo pietų norėsis pakelti sparnus ir leistis į nuotykį. Palankus laikas poilsiui ypatingai aktyviam. Mergelė, rytą jūs daugiau jaudins kitų, antrosios pusės reikalai įsipareigojimai, išbaikite darbus, nes jau nuo pietų prasidės daug emocijų ir energijos reikalaujantis laikas, kuomet gali tekti tiesiog priimti likimo nešamus iššūkius. Geras laikas imtis visai kitokios, nei jums įprasta veiklos. Svarstyklės. Tvarkymuisi poilsiui sveikatos procedūroms rytas palankus, tačiau susilaikykite nuo aktyvesnės veiklos, tik pabaikite ką pradėję, nes jau nuo pietų gali tekti visai rimtai imtis aktyvesnės veiklos. Skorpionas. Atsipalaidavimas ir ramus poilsis praėjusių bei būsimų dienų reikalų apmąstymas ryte būtų jums geriausias sprendimas, nebent turite ką skubiai pabaigti, nes jau nuo pietų užgrius darbai ir reikalai. Šaulys. Rytas gali būti kiek tingus, norėsis likti namuose ir jeigu veikti, tai kažką lengvo be jokios įtampos. Geras laikas apsitvarkyti, pabaigti anksčiau pradėtus darbus, o jau nuo pietų gerokai atkusite, būsite pilni entuziazmo ir žavesio. Ožiaragis. Rytas gali būti sunkokas, nes gali tekti tvarkyti įvairius dokumentus, daugiau bendrauti, bet rezultatų tikėtis bus sunku, tad nebent pabaikite ką pradėję, o jeigu atsirado trikdžių, atidėkite bent jau iki popietės. Vandenis. Jeigu aplinkybės leidžia, rytą leiskite sau atsipalaiduoti, pasimėgauti ilgais pusryčiais, mylimo žmogaus bendrystę, tik venkite kalbų apie pinigus ar apskritai asmeniškumų. Ramiai priimkite provokacijas, o nuo pietų akivaizdu, kad jūsų laukia aktyvus laikas. Na ir žuvis. Rytas jūsų metas, tačiau skirkite jį daugiau apibendrinimui to, kas įvyko pastarosiomis dienomis, poilsiu ir lengvam bendravimui, nuo apie pietų verta imtis rimtų reikalų. Palankus spręsti finansinius reikalus, tvarkyti buhalteriją, pradėti verslo projektus.
1: Rytas su Gintare.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Yılmaz.
1: Olandijoje vykusiame pasaulio pučiamųjų instrumentų čempionate World Music Contest Care Crate vario dūdų orkestras aukštyn iš Naujamiesčio iškovojo čempiono titulą trečiosios divizijos kategorijoje. Apie čempionatą pasakoja orkestro aukštyn dirigentas ir meno vadovas Remigijus Vilys.
2: Tai būtų kaip olimpiada. Vyksta kas 4 metus, jau 75 metai, 20 kartą organizuojamas, vyksta, beveik 3 savaitės. Tai va, dar šiai dienai mes jau grįžom, dar ten Kergrade vyksta konkursai, baiginėjasi visi. Kas 4 metus iš viso pasaulio suvažiuoja visi, kas yra laimėję savo nacionalinius konkursus ar Europai, kažkur dalyvauja. Visai bet kas negali patekti, čia kaip ir olimpiadoje reikia atitikti tos olimpinius normatyvus kažkokius, tai ir tada kviečiamas yra. Ten 35 šalis dalyvauja tam renginį. 20 tūkstančių dalyvių bendrai.
1: Tai jau antras kartas, kai pučiamųjų instrumentų orkestras aukštyn pelnė pasaulio čempiono vardą. Šiemet sėkmingai jį apgynė, surinkęs kiek daugiau nei 95 balus iš 100 galimų, bei įveikęs 7 konkurentus.
2: Taip, aukštyn vienintelį lietuvių atstovai. Mes kažkada 2018 metais pirmą kartą važiavome Kergrade tokio bendro jaunimo projekto rėmose. Ir tada pirmą kartą Lietuvos ta vėliava buvo iškelta. 2018 metais toks pirmas kaip projektinis dalyvavimas. Paskui 2022 metais su tokio, tada tuo metu buvo vyresni visi tokie aukštyn, reiškia labiau saugę žmonės dalyvavom. Ir tada laimėjom irgi čempionų titulą. Tada tiek daug dėmesio nebuvom sulaukę, nes kažkaip jokingai visiam atrodo, kaip čia iš mažo miestelio dalyvauja savo Lietuvą ir kažką laimė. O šiais metais registravomės į jaunimo kategoriją, bet Brasto varinių pučiamų orkestro sudėtyse nesusiformavo pakankamą orkestrą ir organizatoriai pasiūlė mums dalyvauti saugusio kategorijoje toj trečioj divizijai. Tai mes sutikom ir pakeitėm kūrinį privalomą, toliau turėjom truputį daugiau darbo negu planavom, bet pavyko.
1: Apie Olandijoje vykusi pasaulio pučiamųjų instrumentų čempionatą ir orkestro aukštyn iškovotą čempionų titulą pasakojo orkestro dirigentas ir meno vadovas Remigijus Vilys.
0: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare. It's just another night and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 8, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Labas, sakau dar kartą tiems, kurie prisijungėt prie mūsų nuo 7. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar dieną pradėjo kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat 12, o šioje valandoje su dar didesnė dalimi jūsų. Mes tikrai turėsim gerą laiką, gerą dieną, tad būtinai būkit kartu. Po keletos kūrinių sugrįžusi pas jūs jau papasakosiu ir kur keliausim šioje valandoje.
0: Rytas su Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Panevėžio centrinis turgus. Centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Pulsas.

pats laikas mūsų pirmai kelionei laiku ir šį kartą aš jūs noriu pakviesti į 1992. Čia laikotarpį atidaro Michael Jackson ir Who Is It?

0: Why?
1: Reklama. Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu.

0: 99 55.
1: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Susipažinom su muzikine rulete, dabar pats laikas ir širdelių top 3-tukui. Tik noriu priminti prieš jį pristatydama, jog čia yra tik jūsų mylimiausios dainos, tos dainos, kurias jūs apdovanojate širdelėmis pulsas.lt svetainėje. Taigi čia, Rhea Gavey, kartu su Picture This, Somewhere Close to Heaven.
7: It's gonna be a good night.

0: 9. Didieji prekybos tinklai merė nelaikė reikšmingų konkurentų. Vyriausybės spręs, ar kultūros pasą palaipsniui išplėsti. Teismas skelbs sprendimą, ar tęsti kriptovaliutų įrangos pasisavinimu, kaltino Vilhelmo Germano intensyvę priežiūrą. Japonijos žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Didieji Lietuvos prekybos tinklai teigia, kad praėjusią savaitę uždarytos merė parduotuvės jiems reikšmingos konkurencijos nekėlė. Kirimi ir Maxima pabrėžė, kad šio tinklo rinkos dalis ir prekių pasirinkimas buvo palyginti nedideli. Lidl Lietuva teigia, kad pirkėjams svarbios ne tik kainos, bet ir prekių kokybė bei verslo skaidrumas. Prekybininkai merė kainodaros nekomentuoja, tačiau dalis jų neatmeta, kad panašus modelis gali grįžti kitų pavadinimų. Merė parduotuvės buvo uždarytos ES įvedus sankcijas jų savininkams. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paprašė FNTT įvertinti, ar su sankcionuotais asmenimis susijusioms įmonėms Lietuvoje turi būti taikomi ribojimai. Vyriausybė šiandien spręs dėl siūlymo kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir išplėsti jo gavėjų ratą. Nuo 28 metų jo galėtų naudotis apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų. Dar po metų programa galėtų būti taikoma ir maždaug 10 tūkstančių lituanistinių mokyklų užsienyje mokinių. Kultūros ministerija siūlo visiems gavėjams skirti vienodas galimybės naudotis kultūros paslaugomis. Seniorui programą įtraukti kol kas nesiūloma. Šiemet kultūros paso programai skirta beveik 5 200 000 eurų. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien skelbs sprendimą dėl Vilhelmui Germanui taikomos intensyvios priežiūros. Kriptovaliutų įrangos pasisavinimo byloje kaltinamas vyras šiuo metu nešioja elektroninę apykoją. Kardomoji priemonė jam buvo skirta po paleidimo už 1 milijono eurų užstatą. Vilhelmas Germanas kaltinamas kartu su kitais asmenėmis pasisavinęs daugiau kaip 23 milijono eurų vertės įrangą. Jis taip pat kaltinamas netikrų užsienio valstybių dokumentų laikymu. Pagrindinis bylos nagrinėjimas atidėtas iki rugsėjo mėnesio. Japonijos pietvakariuose per galingą žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 7 žmonės buvo sunkiai sužeisti, 14 laikomi dingusiais be žinios. Kumamoto regione smarkiai apgadintas prekybos centras ir popieriaus gamykla. Gelbėtojai teigia, kad prekybos centre po galimų dujų sprogimo įgriuvo lubos ir sienose. Be elektros liko 10 tūkstančių namų ūkių, sustabdytas dalies traukinių eismas, uždaryti keli keliai. Gelbėjimo operacijoms Japonija mobilizavo daugiau kaip 3 tūkstančius karių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Baltuosiuose rūmuose susitiko su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Pokalbėje aptartos Patriot oro gynybos sistemų gamybos licencijos ir galimybės atnaujinti diplomatinės pastangas dėl karo pabaigos. Volodymyras Zelenskis teigė, kad susitikimas buvo produktyvus ir kad Jungtinės Amerikos valstijos sutiko tęsti derybas dėl bendros gamybos. Ukrainos prezidentas taip pat pareiškė, kad Putinas dėl didelių Rusijos kariuomenės nuostolių nebeturi iniciatyvos kare ir pabrėžė, kad Kijevas siekė karo pabaigos, tačiau Maskva kol kas nerodo noro sustoti. Tolimesnės derybas planuoja tęsti abiejų šalių pareigūnai. Bulgarijos pareigūnai pradėjo evakuoti beveik 200 keleivių iš Dunojo įstrigusio kruizinio laivo. Su Šveicarijos vėliava plaukiantis laivas ant seklumos užplaukė dėl žemo vandens lygio. Incidentas įvyko netoli Vidino miesto, laivui plaukiant iš Budapešto į Rumuniją. Laive buvo 186 keleiviai ir daugiau kaip 50 įgulos be aptarnaujančio personalo darbuotojų. Evakuacija vykdoma pasitelkiant pasienio policijos greitaeigį katerį. Pastarosiomis savaitėmis dėl karščių bangų Dunojoje vandens lygis smarkiai nukrito ir apsunkino laivybą.
1: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame trečioje ryto laidos valandoje, kur dar daugiau jūsų mylimos muzikos, dar daugiau veiklos, dar daugiau kelionių laikų kartu su muzika ir aišku dar daugiau jūsų. Todėl, kad tai yra toks laikas, kai turbūt tie, kurie dirba nuo devintos, jau irgi prie mūsų prisijungia, tie, kurie dirbat nuo aštuntos, esat žvalesni ir gebat jau kelis darbus daryti vienu metu. Būkim ir toliau kartu su... Gera muzika, gera nuotaika, tikiuosi, kad tikrai ją turite. O po keletos dainų, kurias esu jums paruošusi pagroti netrukus, sužinosit ir ką spėsim nuveikti šioje valandoje.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Panevežys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliom niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
1: Čia. Pulsas.

0: Metas jums pristatyti dar vieną muzikinę ruletę ir jeigu lankėmės 92-uose, tai pats laikas dabar keliauti ir į 2002-uosius. Na ir čia, pirmoji daina, Nelly ir Hot in Here.
1: Hot in, so hot in here.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Pirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
8: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
9: 1973 metais gimė Vanija Morris iš garsiosios R&B grupės Boys to Men. Jų 1992 metų hitas End of the Road jav Billboard tope išbuvo net 13 savaičių pirmoje vietoje. Tai buvo rekordas pranokęs net paties Elvio Preslio laikus.

2006 metais Pamela Anderson antrą kartą ištekėjo, šį kartą už reperio Kid Rock. Ceremonija vyko jachtoje prie Saint-Tropezo krantų Prancūzijoje. Pora išsiskyrė po 4

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios. Didieji prekybos tinklai merė nelaikė reikšmingų konkurentų. Vyriausybės spręs, ar kultūros pasą palaipsniui išplėsti. Teismas skelbs sprendimą, ar tęsti kriptovaliutų įrangos pasisavinimu, kaltino Vilhelmo Germano intensyvę priežiūrą. Japonijos žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Didieji Lietuvos prekybos tinklai teigia, kad praėjusią savaitę uždarytos merė parduotuvės jiems reikšmingos konkurencijos nekėlė. Kirimi ir Maxima pabrėžė, kad šio tinklo rinkos dalis ir prekių pasirinkimas buvo palyginti nedideli. Lidl Lietuva teigia, kad pirkėjams svarbios ne tik kainos, bet ir prekių kokybė bei verslo skaidrumas. Prekybininkai merė kainodaros nekomentuoja, tačiau dalis jų neatmeta, kad panašus modelis gali grįžti kitų pavadinimų. Merė parduotuvės buvo uždarytos Europos Sąjungoje įvedus sankcijas jų savininkams. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paprašė FNTT įvertinti, ar su sankcionuotais asmenimis susijusioms įmonėms Lietuvoje turi būti taikomi ribojimai. Vyriausybė šiandien spręs dėl siūlymo kultūros pasą reglamentuoti įstatymą ir išplėsti jo gavėjų ratą. Nuo 28 metų jo galėtų naudotis apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų. Dar po metų programa galėtų būti taikoma ir maždaug 10 tūkstančių lituanistinių mokyklų užsienyje mokinių. Kultūros ministerija siūlo visiems gavėjams skirti vienodas galimybės naudotis kultūros paslaugomis. Seniorui programą įtraukti kol kas nesiūloma. Šiemet kultūros paso programai skirta beveik 5 200 000 eurų. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien skelbs sprendimą dėl Vilhelmui Germanui taikomos intensyvios priežiūros. Kriptovaliutų įrangos pasisavinimo byloje kaltinamas vyras šiuo metu nešioja elektroninę apykoją. Kardomoji priemonė jam buvo skirta po paleidimo už 1 milijono eurų užstatą. Vilhelmas Germanas kaltinamas kartu su kitais asmenėmis pasisavinęs daugiau kaip 23 milijono eurų vertės įrangą. Jis taip pat kaltinamas netikrų užsienio valstybių dokumentų laikymu. Pagrindinis bylos nagrinėjimas atidėtas iki rugsėjo mėnesio.
1: Užsienio naujienos.
0: Japonijos pietvakariuose per galingą žemės drebėjimą žuvo mažiausia 5 žmonės, dar 7 žmonės buvo sunkiai sužeisti, 14 laikomi dingusiais be žinios. Kumamoto regione smarkiai apgadintas prekybos centras ir popieriaus gamykla. Gelbėtojai teigia, kad prekybos centre po galimų dujų sprogimo įgriuvo lubos ir sienose. Be elektros liko 10 tūkstančių namų ūkių, sustabdytas dalies traukinių eismas, uždaryti keli keliai. Gelbėjimo operacijoms Japonija mobilizavo daugiau kaip 3 tūkstančius karių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Baltuosiuose rūmuose susitiko su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Pokalbėje aptartos Patriot oro gynybos sistemų gamybos licenzijos ir galimybės atnaujinti diplomatinės pastangas dėl karo pabaigos. Volodymyras Zelenskis teigė, kad susitikimas buvo produktyvus ir kad Jungtinės Amerikos valstijos sutiko tęsti derybas dėl bendros gamybos. Ukrainos prezidentas taip pat pareiškė, kad Putinas dėl didelių Rusijos kariuomenės nuostolių nebeturi iniciatyvos kare ir pabrėžė, kad Kijevas siekia karo pabaigos, tačiau Maskva kol kas nerodo noro sustoti. Tolimesnės derybas planuoja tęsti abiejų šalių pareigūnai. Bulgarijos pareigūnai pradėjo evakuoti beveik 200 keleivių iš Dunojo įstrigusio kruizinio laivo. Su Šveicarijos vėliava plaukiantis laivas ant seklumos užplaukė dėl žemo vandens lygio. Incidentas įvyko netoli Vidino miesto, laivui plaukiant iš Budapešto į Rumuniją. Laive buvo 186 keleiviai ir daugiau kaip 50 įgulos be aptarnaujančio personalo darbuotojų. Evakuacija vykdoma pasitelkiant pasienio policijos greitąjį katerį. Pastarosiomis savaitėmis dėl karščių bangų Dunojoje vandens lygis smarkiai nukrito ir apsunkino laivybą.
2: Rytas su Gintare.

0: Rytas su manimi Gintarė tęsiasi. Dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie nuo 7 ar nuo vėliau esat prisijungę. Iki pat 12 mes dar tikrai turim daug gražaus laiko ir turim ką nuveikti. Po keletos dainų aš jau visus esančius kartu kviesiu keliauti ir į muzikinę ruletę. Šiandien čia jūsų laukia kelionė į 2012, kurią pratęsim po keletos dainų.
1: Rytas su Gintarė.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Su jumis radijos stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šiandien mes turime nuostabų laikotarpį ir tai yra 2012 metai. Būtent į tuos metus mes keliaujame ir čia pirmasis kūrinys iš to laikotarpio, tai Carmen ir Broken Hearted.

0: Tebūnie reklama.
1: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
4: Čia.
5: Pulsas. Širdelių top 3.
6: Dar vienas širdelių top trejetukas jūsų dėmesiui ir šį kartą jūsų mylimiausių kūrinių sąrašą pratęsia Fatboy kartu su Rough Wave.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: 9. Didieji prekybos tinklai merė nelaikė reikšmingų konkurentų. Vyriausybė spręs, ar kultūros pasą palaipsniui išplėsti. Teismas skelbs sprendimą, ar tęsti kriptovaliutų įrangos pasisavinimu, kaltino Vilhelmo Germano intensyvią priežiūrą. Japonijos žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesį į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Didieji Lietuvos prekybos tinklai teigia, kad praėjusią savaitę uždarytos merė parduotuvės jiems reikšmingos konkurencijos nekėlė. Iki Rimi ir Maxima pabrėžė, kad šio tinklo rinkos dalis ir prekių pasirinkimas buvo palyginti nedideli. Lidl Lietuva teigia, kad pirkėjams svarbios ne tik kainos, bet ir prekių kokybė bei verslo skaidrumas. Prekybininkai merė kainodaros nekomentuoja, tačiau dalis jų neatmeta, kad panašus modelis gali grįžti kitų pavadinimų. Merė parduotuvės buvo uždarytos ES įvedus sankcijas jų savininkams. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paprašė NTT įvertinti, ar su sankcionuotais asmenimis susijusioms įmonėms Lietuvoje turi būti taikomi ribojimai. Vyriausybė šiandien spręs dėl siūlymo kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir išplėsti jo gavėjų ratą. Nuo 28 metų jo galėtų naudotis apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų. Dar po metų programa galėtų būti taikoma ir maždaug 10 tūkstančių lituanistinių mokyklų užsienyje mokinių. Kultūros ministerija siūlo visiems gavėjams skirti vienodas galimybės naudotis kultūros paslaugomis. Seniorai programą įtraukti kol kas nesiūloma. Šiemet kultūros paso programai skirta beveik 5 200 000 eurų. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien skelbs sprendimą dėl Vilhelmui Germanui taikomos intensyvios priežiūros. Kriptovaliutų įrangos pasisavinimo byloje kaltinamas vyras šiuo metu nešioja elektroninę apykoją. Kardomoji priemonė jam buvo skirta po paleidimo už 1 milijono eurų užstatą. Vilhelmas Germanas kaltinamas kartu su kitais asmenėmis pasisavinęs daugiau kaip 23 milijono eurų vertės įrangą. Jis taip pat kaltinamas netikrų užsienio valstybių dokumentų laikymu. Pagrindinis bylos nagrinėjimas atidėtas iki rugsėjo mėnesio. Japonijos pietvakariuose per galingą žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 7 žmonės buvo sunkiai sužeisti, 14 laikomi dingusiais be žinios. Kumamoto regione smarkiai apgadintas prekybos centras ir popieriaus gamykla. Gelbėtojai teigia, kad prekybos centre po galimų dujų sprogimo įgriuvo lubos ir sienose. Be elektros liko 10 tūkstančių namų ūkių, sustabdytas dalies traukinių eismas, uždaryti keli keliai. Gelbėjimo operacijoms Japonija mobilizavo daugiau kaip 3 tūkstančius karių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Baltosiuose rūmuose susitiko su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Pokalbėje aptartos Patriot oro gynybos sistemų gamybos licenzijos ir galimybės atnaujinti diplomatinės pastangas dėl karo pabaigos. Volodymyras Zelenskis teigė, kad susitikimas buvo produktyvus ir kad Jungtinės Amerikos valstijos sutiko tęsti derybas dėl bendros gamybos. Ukrainos prezidentas taip pat pareiškė, kad Putinas dėl didelių Rusijos kariuomenės nuostolių nebeturi iniciatyvos kare ir pabrėžė, kad Kijevas siekia karo pabaigos, tačiau Maskva kol kas nerodo noro sustoti. Tolimesnės derybas planuoja tęsti abiejų šalių pareigūnai. Bulgarijos pareigūnai pradėjo evakuoti beveik 200 keleivių iš Dunojo įstrigusio kruizinio laivo. Su Šveicarijos vėliava plaukiantis laivas ant seklumos užplaukė dėl žemo vandens lygio. Incidentas įvyko netoli vidinio miesto, laivui plaukiant iš Budapešto į Rumuniją. Laive buvo 186 keleiviai ir daugiau kaip 50 įgulos berai aptarnaujančio personalo darbuotojų. Evakuacija vykdoma pasitelkiant pasienio policijos greitai į katerį. Pastarosiomis savaitėmis dėl karščių bangų Dunojoje vandens lygis smarkiai nukrito ir apsunkino laivybą.
1: Rytas su Gintare.
2: Let's go, girls.

0: klostotės pulsas.
1: Jau šiek tiek po 11, penktoji, paskutinioji ryto laidos valanda jūsų dėmesiui startuoja mūsų etrija, tai nieko nelaukdama palieku jūs kartu su muzika. Tikiu, kad turėsim tikrai pakankamai laiko visiems šios valandos reikalams, o jie prasitęs jau po keletos dainų.
2: Eterija. Pulso eterija. Gintarė.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Teisingos.
7: Greitos.
6: Aštrios.
7: Patikrintos.
6: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
8: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Radijo stotis. Pulsas.
11: Gintarės top 3.
12: Metas dalintis ir savo top 3 su jumis, taigi šiandien mano topą atidaro 5 Seconds of Summer darbas. She looks so perfect.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
7: Radio stotis. Pulsas.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
9: 2019 metais Lil Nas X hitas Old Town Road tapo ilgiausiai pirmoje vietoje JAV buvusių singlų per visą istoriją, net 17 savaičių. Šis kūrinys aplenkė Despacito ir One Sweet Day, kurie laikėsi 16 savaičių. Yeah.

2022 metais Beyoncé išleido savo 7-ąjį solinį albumą Renaissance, kuris debiutavo pirmoje JAV topų vietoje. Albumas pelnė net 9 Grammy nominacijas ir laimėjo 4 statulėles, įskaitant geriausio šokių elektroninės muzikos albumo apdovanojimą, padėjusi Beyoncé tapti visų laikų daugiausiai Grammy laimėjusi atlikėja.

0: Balsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. Lieka visai nedaug laiko ir mes jau galėsim keliauti pietauti. Tai ačiū buvusiems kartu, ačiū, kad esat, kad klausot. Tikiuosi, kad ir rytoj mažajame savaitgalyje mes su jumis būsim drauge. Keliausim ir toliau laiku kartu su muzika, turėsim gerą laiką ir gerą nuotaiką. Tai ketvirtadienis jau ne už kalnų ir rytoj po 7 kviečiu jūs prisijungti. Dabar gero laiko, gerų darbų, lengvų darbų ir sakau iki rytojaus. Ate!

0: 8.
1: Olandijoje vykusiame pasaulio pučiamųjų instrumentų čempionate World Music Contest Kerkraid vario dūdų orkestras aukštyn iš Naujamiesčio iškovojo čempiono titulą trečiosios divizijos kategorijoje. Apie čempionatą pasakoja orkestro aukštyn dirigentas ir meno vadovas Remigijus Vilys.
2: Tai būtų kaip olimpiada. Vyksta kas 4 metus, jau 75 metai, 20 kartą organizuojamas, vyksta, beveik 3 savaitės. Tai va, dar šiai dienai mes jau grįžom, dar ten Kerkraide vyksta konkursai, baiginėjasi visi. Kas 4 metus iš viso pasaulio suvažiuoja visi, kas yra laimėję savo nacionalinius konkursus ar Europai, kon kažkur dalyvauja. Visai bet kas negali patekti, čia kaip ir olimpiadoje reikia atitikti tos olimpinius normatyvus kažkokius, tai ir tada kviečiamas yra. Ten 35 šalis dalyvauja tam renginy. 20 tūkstančių dalyvių bendrai.
1: Tai jau antras kartas, kai pučiamųjų instrumentų orkestras aukštyn pelnė pasaulio čempiono vardą. Šiemet sėkmingai jį apgynė, surinkęs kiek daugiau nei 95 balus iš 100 galimų, bei įveikęs 7 konkurentus.
2: Taip, aukštyn vienintelį retų atstovai. Mes kažkada 2018 metais pirmą kartą važiavome Kerkraide tokio bendro jaunimo projekto rėmose. Ir tada pirmą kartą Lietuvos ta vėliava buvo iškelta. 2018 metais toks pirmas kaip projektinis dalyvavimas. Paskui 2022 metais su tokio, tada tuo metu buvo vyresni visi tokie aukštyn, reiškia labiau saugę žmonės dalyvavom. Ir tada laimėjom irgi čempionų titulą. Tada tiek daug dėmesio nebuvom sulaukę, nes kažkaip jokingai visiam atrodo, kaip čia iš mažo miestelio dalyvauja savo Lietuvą ir kažką laimė. O šiais metais registravomės į jaunimo kategoriją, bet Brasto varinių pučiamų orkestro sudėtyse nesusiformavo pakankamą orkestro ir organizatoriai pasiūlė mums dalyvauti saugusio kategorijoje toje trečioje divizijoje. Tai mes sutikom ir pakeitėm kūrinį privalomą, toliau turėjom truputį daugiau darbo negu planavom, bet pavyko.
1: Apie Olandijoje vykusi pasaulio pučiamųjų instrumentų čempionatą ir orkestro aukštyn iškovotą čempionų titulą pasakojo orkestro dirigentas ir meno vadovas Remigijus Vilys.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Kultūrinis pulsas.
1: Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, Pulso eteryje rubrika skaitau. Aš Agnė Derisevičiūtė. Profesorius Arūnas Augustinaitis, komunikacijos ir informacijos mokslų, žinių visuomenės, inovacijų, ekonomikos bei sumanio valdymo ekspertas. Jis yra vienas iš Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto informacijos visuomenės studijų centro ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto steigėjų bei informacijos vadybos komunikacijos mokslų ir informacinės visuomenės studijų programų Lietuvoje pradininkų. Nuo 2021 dirba Lietuvos Respublikos Seimo ateities komiteto patarėjų. Taip pat už indėlį į Lietuvos informacinės visuomenės plėtrą 2015 profesorius pripažintas naujuoju knygnešiu. Jis yra paskelbęs 7 monografijas su bendraautoriais, daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių, stažavęsis užsienio universitetuose, vadovavęs svarbiems Lietuvos ateities įžvalgų bei strateginio planavimo projektams. Taigi, labadiena, gerbiamas profesoriau.
3: Labadiena, labai malonu.
2: Jums tikrai turiu daug klausimų, daug įdomių temų, nežinau, kiek mums pavyks suspėti, tačiau bandykime. Taigi, trumpai, pirmiausia, gal mieliems klausytojams priminsiu, kad Lietuvos Respublikos Seimo ateities komitetas nagrinėja ilgalaikės valstybės raidos klausimus, organizuoja ekspertų diskusijas, teikia išvadas bei rekomendacijas. Dėl įstatymų projektų, na, o galutinius sprendimus visgi svarsto visas Seimas. Taigi, gerbiamas profesoriau, gyvenama nestabilumo, pokyčių, laikmečių, kaip jūs pats matuojate tą nestabilumą, o gal visgi mes čia visi stabiliai gyvename?
3: Gyvenam stabiliai, nestabilioje aplinkoje, sakyčiau, taip paradoksaliai skamba, bet iš tikrųjų taip yra. Nes tai yra neapibrieštumo situacija ir ta neapibrieštumo situacija visai nepriklauso nuo mūsų pačių. Kitaip sakant, kai jūs minėjot informacijos ir žinojimo visuomenės šituos visus dalykus, na, maždaug prieš 50 metų tai buvo tik tai teorija. Dabar mes jau žiūrim tai kaip į visuomenės raidą, į visuomenės evoliuciją apskritai. Ir šitas informacinis pasaulis, kuris darosi vis artimesnis ir galima sakyti, kad jis tiesiog prilimpa prie mūsų gyvenimo, prie mūsų odos vis arčiau ir arčiau, jis pakeičia iš esmės visą gyvenimo logiką. Kitaip sakant, jeigu taip vartotume kažkokias tai metaforas ar įvaizdžius, tai gyvenimas informacijoje darosi realiai nerealus, taip kaip pasakoje virtualioje erdvėje, virtualioje terpėje apskritai yra viskas įmanoma, nuo fantazijų iki, na, kaip sakoma, matrica, taip kad mes kitaip gyventi ir negalim.
2: Jūs buvote vienas iš informacinės visuomenės idėjos Lietuvoje kūrėjų. Kokiegi veiksmai šiandien galėtų labiausiai lemti sėkmingą ne algoritmų, o žinių visuomenės vystimąsi Lietuvoje? Kokia būtų jūsų nuomonė?
3: Tai, kad nelabai skiriasi šitie dalykai. Mes galim žiūrėti tik tai į informacijos visuomenės raidos etapus. Kitaip sakant, keičiasi technologijos ir tas visas informacijos, duomenų, žinojimo sluoksnis, tarsi atmosfera mus vis labiau gaubia ir gaubia ir gaubia, jis darosi vis tirštesnis, turi vis didesnį poveikį ir algoritmų visuomenė, pavadinkim taip, ir žinojimo visuomenė skiriasi turbūt tik tai panaudojimo aspektais. Kaip iš algoritmų visuomenės mes ištraukiam savo pačių pasaulį, jeigu taip galima pasakyti, kaip mes susikuriam savo gyvenimą, kaip mes susikuriam savo žinojimo aplinkas, o algoritmai, na, algoritmai tai yra tik tai priemonės, tik tai įrankiai, na, ir tiek. Tik tai jie labai tobuli, jie labai mėly, jie labai atgrasus, jie yra visokie, taip kaip dirbtinis intelektas šiuo metu, na, sakyčiau, yra naujas prietarų šaltinis. Mes apie dirbtinį intelektą šnekam visaip, nuo stabiausių epitetų iki, na, tokio pabaisiško vaizdo, tokio, kuris sugriaus apskritai mūsų gyvenimą, mūsų visuomenę, mūsų vaikus, mūsų aplinkas ir ką tik tai nori. Kitaip sakant, tas destruktyvusis veikimas. Nu, vat, ir vieni sako, kad dirbtinis intelektas toks, kiti sako toks ir panašiai. Čia yra prietarai. Šnekam mes maždaug taip, kaip viduramžiai šnekėjo apie velnius, pavyzdžiui, apie dar kažką, tai angelus ir kurie ten tupė ant kiekvieno peties, skraido aplink galvas ir taip toliau. Na, maždaug toks supratimas apie šitą technologinės raidos etapą.
2: Gerai, tuomet kokių sprendimų valstybė turėtų imtis, kad dirbtinio intelekto plėtra pakeistų darbo rinką Lietuvoje ir šie pokyčiai būtų tikrai naudingi visuomeniai?
3: Na, dirbtinio intelekto plėtra norom nenorom keičia darbo rinką. Kitaip sakant, čia nėra vienos priemonės, na, kaip tokios apskritai ir būti negali. Tiesiog visi šitie dalykai, kaip valdyti naujas aplinkas, kurias vis labiau veikia dirbtinis intelektas, o tos aplinkos praktiškai visas mūsų gyvenimas, turėtų būti tam tikra kompetencija. Kitaip sakant, nedirbtinis intelektas turėtų diktuoti taisykles, bet yra toks terminas, kad žmogus arba net visuomenė turėtų tapti dirbtinio intelekto vadovų, vedėjų, kuratorium. Kitaip sakant, dirbtinis intelektas turėtų tarnauti visuomenės tikslams, visuomenės gėriui. Ir visi politiniai klausimai ir praktiniai klausimai tai yra susieti su vienu, susieti vienu aspektu, kaip įgyvendinti šituos dalykus, kad dirbtinis intelektas ne, sakykime, veiktų destruktyviu būdu, bet mes sugebėtume tą dirbtinį intelektą panaudoti geriausiu būdu, geriausiais atvejais ir panašiai. Tai čia ir sakykime, susiję ir su švietimu, ir su visais kitais dalykais, ir su žmogaus dvasinė būklė, nes jeigu tai pasižiūrėtume dabar, tai dirbtinis intelektas faktiškai užgožia mūsų pačių kompetencijas. Ir tokie klausimai mokykloje, kaip atskirti, ar čia dirbtinio intelekto atsakymas, ar čia yra paties mokinio, lygiai tas pats aukštosiose mokyklose. Aš tai kartais pajokauju, o kartais ir rimtai pasakau, kad tuos mokytojus ir tuos dėstytojus, netgi profesorius, turbūt reikėtų arba iš naujo apmokyti, arba net atleisti iš darbo, jeigu jie nesugeba tiesiog sugyventi su dirbtiniu intelektu. Jie nekelia patys problemų, jie nediktuoja tų užduočių ir mąstymo būdo, kuriam dirbtinis intelektas būtų pagalbininkas ir duotų rezultatą, na, bendrą rezultatą ir studijų, ir mokymos, ir taip toliau, o tiesiog mechaniškai atskirinėja seną modelį, kurį dar bando pritemti prie dirbtinio intelekto sąlygų ir, na, čia gaunasi toks, kaip pasakius, bandyti formulę vieną pakeisti vežimais ar dar kažkaip. Nors, aišku, senovės Romoj cirke, na, mes matėm turbūt iš visų obeliksų, asteriksų, kaip vyksta lenktynės su kinkiniais, tai irgi tų laikų formulė vienas, bet vis tiek ne tas, ką mes matom šiais laikais, šiomis dienomis.
2: Bet čia vėlgi primityviai galbūt, bet mes turėtume tapti gerais vadeliotojais dirbtinio intelekto Ir tą priešą įsivaizduojame paversti savo draugu ir tikrai išnaudoti tą potencialą, nes jisai ateina, jisai čia ir jisai niekur nedings. Ir reikia išmokti tiesiog su to gyventi turbūt ir mokintis.
3: Būtent taip, kitaip sakant, nenutolti nuo to dirbtinio intelekto, o tiesiog priimti tą dirbtinį intelektą natūraliai į savo gyvenimą ir pritaikyti jį savo gyvenimui, o ne atvirkščiai bandyti patiems prisitaikyti prie dirbtinio intelekto keliamų kažkokių tai reikalavimų.
2: Apie sumanųjį valdymą. Dažnai apibrėžiamas kaip technologijomis ir duomenimis paremtas modernesnis viešojo valdymo būdas. Tai kokius pagrindinius tokio valdymo privalumus jūs išskirtumėt ir rizikas, vertindamas e-valdžios paslaugas, išmanųjį eismo valdymą ar duomenų analizės taikymą viešajame sektoriuje?
3: Na taip, čia yra tokia įdomi problema, bet ji priklauso turbūt nuo labiau bendrų dalykų. Jos sprendimas priklauso nuo bendrų dalykų apskritai. Kitaip sakant, nuo matymo, kokia turi būti apskritai viešojo valdymo sistema, koks yra modelis, kaip mes taikom, kokius metodus naudojam, kaip tai yra susieta su pačia visuomenė, demokratija, su komunikavimu ir panašiai. Tai, sakyčiau, Lietuvoje turbūt svarbiausia problema yra viešojo valdymo efektyvumas, nuo kurio priklauso ir šalies konkurencingumas, ir sprendimai, ir panašus dalykai. Kitaip sakant, na, liaudiškai šnekant, kaip veikia mūsų biurokratai, kokie jie veiksmingi ar neveiksmingi. Na, šituos dalykus mes labai gerai matome. Ir faktiškai šiandieninis viešasis valdymas tiesiog yra norom, nenorom traukiamas į to vadinamojo numatomojo valdymo sritį. Numatomasis valdymas tai yra sprendimai, politiniai sprendimai, kurie priimami šiandien, bet numato ateities perspektyvą. Kitaip sakant, jie pataiko į ateitį, o tam reikia labai labai aukštų kvalifikacijų ir aišku, na, paties viešojo valdymo modelio pertvarkos, reformos. Tai yra be galo sunku padaryti ir teisiškai, ir techniškai, ir kvalifikaciškai, ir panašiai. Na, aš galiu tiesiog parodyti va tokį daiktą, nežinau, ar jūs matote.
2: Taip, baltoji knyga, apie ją mes dar kalbėsime.
3: Kalbėsime. Tai čia yra labai daug parašyta apie šituos dalykus, nes vienai per kitaip šitas numatomasis viešasis valdymas, na, jis turėtų būti diegiamas, bet iš kurio galo pradėti labai sunku pasakyti. Galima nubrėžti tik bendruosius principus, kuriuos reikėtų pabandyti pritaikyti mūsų sąlygom.
2: Na kągi, dabar trumpa pertrauka, grįšime po akimirkos.
0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
0: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Pulsas.

0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną mano svečias, profesorius Arūnas Augustinaitis, Lietuvos Respublikos Seimo ateities komiteto patarėjas. Taigi, gerbiamas profesoriau, prieš pertraukėlę rodėte leidinį Lietuvos ateities ekosistemos baltoji knyga. Tai Seimo ateities komiteto parengtas strateginis dokumentas, skirtas modernizuoti Lietuvos valdymą, stiprinti šalies atsparumą bei konkurencingumą kintančiame pasaulyje. Tai trumpai tariant, čia tokia išskirtinė svarbos sutelkto politinio, akademinio bei ekspertinio darbo vaisius. Tai galbūt trumpai jūsų įžvalgos ir iš tos pagrindinės nagrinėjimos temos jūsų nuomonė artimiausius dešimtmečius, kokia turės didžiausią įtaką Lietuvos ateičiai?
2: Niekas nežino, kokia įtaka turės Lietuvos ateičiai po kelių dešimtmečių. Čia yra tokia taisyklė, kad kuo toliau mes žiūrime į ateitį, tuo ji labiau išplaukia, jeigu taip galima pasakyti. Darosi neaiški, darosi miglota ir mes apie ateitį nieko negalim pasakyti. Jeigu mes kalbėtume netgi apie 10 metų perspektyvą, ne apie 20 ar 30, kai bandoma numatyti, tai tiesiog matytume, kaip nyksta apskritai konkrečios mintis ir idėjos, žvelgiant metais ir netgi dešimtmečiais į priekį. Tai mes nieko negalim pasakyti, kaip bus po 10, 20 ar 30 metų, kaip mes gyvensim. Bet mes galim numatyti tendencijas ir žengti žingsnis po žingsnio. Kitaip sakant, šiandieną priminėti tuos sprendimus, kurie suformuoja ateitį. Kitaip sakant, savo rankomis tai daryti. Ir dėl to visa Europa ir ypač kai kurios šalis, sakykime, šiaurės šalis, Suomija ir panašiai, didžiulį dėmesį skiria toms vadinamosioms ateities įžvalgoms, kurios reikalauja ypatingos kvalifikacijos. Tai nėra kažkoks tai sakykime, vienas metodas ar vienas būdas, kuris leidžia numatyti alternatyvas. Tai yra milžiniškas metodų kompleksas. Maždaug, aš priskaičiuoju nuo 600 iki 800 metodų kompleksą, iš kurio konkrečioj situacijoje sumodeliuojama situacija, kaip ją traktuoti ir po to jau bandomas gauti kažkoks tai rezultatas, kuris numato ateities alternatyvas. Tai yra logiška šitam pasaulyje apskritai toks mąstymo būdas, todėl kad pokyčių pasaulį ant mūsų kaip lietus krenta, pavadinkim taip, įvairios rizikos, pavojai ir neapibrėžtumai. Tai yra distopijų liūtis, kaip aš vadinu, distopijų liūtis. Tai reiškia, kad ant mūsų krenta ir kruša, ir žaibai, ir kas tik tai nori. Ir mes turim numatyti, kas galėtų atsitikti ir kokiu būdu mes galėtume arba išvengti, arba panaudoti šituos dalykus, arba paprasčiausiai sėkmingai žengti į priekį, apeidami didžiausias rizikas. Tai netgi pirmieji, pavadinkim taip, informacijos visuomenės teoretikai, kai dar nebuvo tos informacijos visuomenės, pavyzdžiui, Ulrichas Beckas, Müncheno universiteto profesorius, kuris parašė savo garsiją knygą Rizikos visuomenė. Tai reiškia, kad mes va dabar esam atsidūrę rizikos visuomeniai ir visos rizikos, kokios tik tai norit, kvalifikacinės, technologinės, klimato, karinės, kultūrinės ir panašiai, jos visą laiką didėja. Ir tas mūsų pasaulis, pokyčių pasaulis, jis darosi vis greitesnis. Ir klausimas, kokiom priemonėm mes sugebam išlaikyti šitą besisukantį ratą, kad jisai, kaip pasakius, neapverstų mūsų pasaulinio vežimo, mūsų tiesiog nenublokštų į kažkokią katastrofą. Tai va čia yra tokie dalykai, kurie norom, nenorom pradedami taikyti ir prognozuojama, kaip tų dalykų išvengti neapibrieštumo aplinkose. Tai va tiesiog ir Europa, ir visos šalis tai daro, ir mes norom, nenorom turėsim žengti šituo keliu taip pat.
1: Prieš daugiau nei dešimtmetį jūs rengėte Lietuvos ateities įžvalgas. Kuri prognozė pasitvirtino geriausiai, o kur labiausiai apsirikome kaip valstybė, gal galėtumėte išskirti?
2: Na, prieš dešimtmetį mes nerengėm didelių ateities įžvalgų, apskritai Lietuvoje su ateities įžvalgom nėra gera situacija, todėl kad nelabai suprantama, kas tai yra. Tos ateities įžvalgos ir mes neturim tokios kvalifikacijos, kaip, sakykime, Suomiai, kurie turi ateities įžvalgų institutą, kuris sudaro 11 universitetų profesūrą ir tai yra maždaug 600 žmonių, tyrėjų, mokslininkų, profesorių, kurie ant Suomių vyriausybės stalų kiekvienais metais padeda 30-40 ateities įžvalgų. Toj pačioj Suomijoje kiekviena ministerija turi savo ateities įžvalgų padalinį. Ir visa tai suvedama kiekvienais metais į, pavadinkim taip, Suomijos ir pasaulio vaizdą ir pagal tai orientuojamasi priimant įstatymus ir, žodžiu, planuojant Suomijos raidą. Tai įsivaizduokit, kokios tai yra pajėgos. Na, Lietuvoje mes neturim nieko panašaus, neturim tokių kvalifikacijų apskritai, taip kad su įžvalgom nelabai gerai. Prieš dešimtmetį mes turėjom įžvalgą, kurią atliko dabartinės vadinamosios stratos pirmtakė Mosta, mokslo prognozavimo institucija tam tikra. Tai buvo puiki įžvalga, kuri vadinosi Mokslioji Lietuva 2030. Jeigu politikai tuo metu būtų ją priėmę, mūsų švietimo ir aukštojo mokslo situacija būtų tikrai kitokia. Todėl, kad šitie scenarijai buvo pakankamai brandus. Na, o jeigu žiūrėtume dar ankstesnius laikus, tai 2005 maždaug, 2004-2006 metais, na, tuo laikotarpiu buvo parengta vadinamoji Lietuvos didžioji strategija, bet jinai buvo tuo metu naudojama tik tai, uždaruoju formatu, politiniu formatu, jinai nebuvo viešinama apskritai. Ir joje buvo numatyti taip pat ir scenarijai, ir Lietuvos, sakykime, galimos kryptis globalizacijos, informacijos visuomenės, žinojimo procesuose. Tai buvo gilus dalykai, kuriuos dabar aišku reikėtų atnaujinti, atšviežinti, bet jeigu jūs klausiate apie rezultatą, tai kas buvo numatyta šiuose įžvalgose, tai turbūt mes turim negeriausius scenarius, kurie dabar pildosi. Ir matot, vat, per metus konkurencingumo indeksas Lietuvos nukritęs 13 punktų, 13 pozicijų. Na, o tai yra turbūt svarbiausi dalykai. O kas sudaro mūsų laikais konkurencingumą? Faktiškai žmogiškiai ištekliai plus technologiniai proveržiai. Na, daugiau turbūt nėra veiksnių. Na, ir aišku, lietuvių kalba, apie kurią čia reikėtų atskirai kalbėti, bet, na, kažkaip tai mes labai didžiuojame savo kalba, jos archaiškumu ir kuo tik tai nori, bet mes nematom jos kaip globalaus veikimo ir konkurencingumo įrankio.
1: Potencialo didelį.
2: O jeigu pasižiūrėtume šiek tiek giliau, tai tas pats dirbtinis intelektas ir yra kalba. Netgi siūloma vadinti dirbtinį intelektą ne kažkokiu intelektu, o kalbos sintezatorium apskritai, kitaip sakant, kalbinė priemonė. Tai dabar žmonėms atsiveria akis, sako, žiūrėkit, kalba, jinai pasirodo tokia reikšminga. Tai kažkaip tai keista, bet kas iš to, kad reikšminga? Na, jeigu praktiškai nieko nedarai su tuo ir nežinai, į kurią pusę kreipti kalbos politikas, o tik tai žaidi žodžiais, kur bebras, ir na, ideologiškai, na, tai be abejo, čia nėra konkurencingumo kažkokie dalykai.
1: Bet suvokimas svarbos, gal žinot, kaip sako, pripažinimas yra pirmas žingsnis prie išgyjimo, link išgyjimo, tai tikėkime, kad visgi dar laukia mūsų dideli darbai ir planai kalbos atžvilgiu. Dar grįžkime prie baltosios knygos, kuri papildo Lietuvos pažangos strategiją Lietuva 2050-ieji. Siūlo įvairiausius praktinius modelius, kaip geriau pasirengti ateities pokyčiams ir didinti valstybės veiksmingumą. Ir vat toje strategijoje aptikau, kad vizijos pamatas yra kultūra. Ten teigiama, kad kultūra yra valstybės kaip politinio darinio išlikimo ir gyvybingumo pagrindinė sąlyga, taip pat, kad kultūra suteikia prasmę pasauliui ir žmogaus egzistencijai, kad kultūra įgalina mus keistis ir save permastyti, plėtojant įtemptą dialogą tarp buvusių, esamų ir ateinančių kartų. Taip pat teigiama, kad stiprėja suvokimas, kokia yra kultūros lauko strateginė svarba valstybės gyvenimui, bet jūsų manimu, ar tikrai suvokiama ir jeigu taip, tai kuriuose sluoksniuose stiprėja?
2: Blogiausiai, kad nesuvokiama, tik tai deklaruojama.
1: Čia vėlgi ta teorinė dalis, ar ne?
2: Taip, kitaip sakant, deklaratyvioji dalis. Sakoma, kad tai svarbu, kad tai reikšminga. Tuo viskas pasibaigia. Bet kaip tai veikia praktiškai? Mes čia galėtume išskirti keletą labai labai rimtų aspektų. Labai rimtų. Na, vienas iš jų turbūt būtų

0: pasaulį. Kodėl? Todėl, kad inovacijų ekonomika remiasi naujom idėjom. Ir tos naujos idėjos faktiškai ateina iš kultūrinio lauko. Kitaip sakant, kuo mes turim tirštesnį, kokybiškesnį kultūrinį lauką, tuo mūsų inovaciniai vaisiai, daržovės ir panašiai yra geresnės kokybės. Aš taip jau metaforiškai šneku. Kitaip sakant, kultūra maitina kūrybingumą ir inovacijas ir netgi technologinės inovacijas. Na, aš čia galėčiau daug pasakot ir kolegos kartais šiandieninį žmogų pavadina kultūriniu gyvūnu, kuris minta kultūra ir visuomenė minta kultūra. Kuo daugiau turim kultūros atsargų, kuo daugiau turim kultūrinių sluoksnių ir panašiai, tuo, na, sakykime, mūsų ekonomika, mūsų inovacijos, mūsų technologijos yra stipresnės ir konkurencingesnės šiandieniniam pasaulyje. Antras dalykas – tapatybiniai dalykai. Tapatybiniai dalykai yra be galo svarbus. Mes visi žinom, kad girdėjom, kad naujoji nafta yra asmeniniai žmogaus duomenys. Šiandieną vyksta, kaip aš sakau, pasaulinė sielų medžioklė. Kas užvaldys sielą, na, kabutėse sielą, kas paims čia ne kokie velniai, ne dar kažkas, bet iš tiesų, kokį mes renkamės gyvenimo būdą, kokias mes renkamės vertybės, kaip mes transformuojam savo religinius įsitikinimus iš tradicinių į netradicinės ir panašiai. Kokią mes vartojam muziką, kokią mes vartojam kultūrą. Kitaip sakant, čia visas tas propagandinis laukas, įtakų laukas ir panašiai yra be galo svarbus, nes, na, jeigu prisimint Mauglio žodžius, kada sutinka nesvarbu ką, ar smauglį, ar dramblį, ar tigrą, sako, aš ir tu vieno kraujo. Kitaip sakant, kaip padaryti, kaip sukurti savo sekėjų lauką, savo simpatikų lauką ir panašiai. Tai šitie dalykai nesvarbu, ar jie versle, ar jie politikoje, ar tarptautiniuose santykiuose, jie galioja vienodai. Tai va čia kultūra yra be galo svarbi. Toliau, kultūra yra faktiškai socialinio kapitalo kūrimo žmonių, bendruomenių ir taip toliau, žodžiu, tokia, galima sakyti, rišamoji medžiaga. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kultūra faktiškai transformuojama į ekonominius santykius. Nauji modeliai, naujos bendravimo formos faktiškai yra orientuotos į atskirų, sakykime, bendruomenių, regionų ir taip toliau, gyvenimo kokybę, technologijas, verslus ir panašius dalykus. Na, čia turbūt neišsemiami dalykai ir tai galima įgyvendinti praktiškai, o ne vien tik tai deklaravimo būdu.
1: Kągi, profesoriau, ačiū labai Jums už pokalbį, tikrai įdomu buvo su Jumis pakalbėti. Šitos visos mūsų paliestos temos yra neišsemamos, galima apie kiekvieną iš jų turbūt ir darbą parašyti ir net kelis. Tai dėkoju už Jūsų laiką, už įdomų pasakojimą, ačiū.
0: Ačiū Jums, ačiū, kad pakvietėt, gaila, kad taip trumpai galėtume šnekučiuotis ilgiau, bet... Ką padarysi?
1: Pasiliekame kitam kartui, ar ne, ateičiai.
0: Taip.
1: Dėkoju visiems ir primenu, kad šiandieną mano svečias buvo profesorius Arūnas Augustinaitis, Lietuvos Respublikos Seimo ateities komiteto patarėjas. Jaukių visiems skaitimų.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Laikas reklamai.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
7: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
10: Radio stotis Pulsas.
11: Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie penkto namo pasigirdo galvoje. Keistas balsas lyg tai būtų, kas kalbėjęs iš tiesų, ir tas balsas jam pasakė, nuo likimo nėr vaistų.

žinios. Užimtumo tarnyba skelbia, jog dalis jaunimo neskuba nei dirbti, nei mokytis. Didieji prekybos tinklai merė nelaikė reikšmingų konkurentų. Vyriausybė spręs, ar kultūros pasą palaipsniui išplėsti. Japonijos žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė sako, kad apie 15 tūkstančių jaunų žmonių Lietuvoje neskuba nei įsidarbinti, nei įgyti išsilavinimo. Anot jos, nors jaunimo nedarbo lygis pasaraisiais metais sumažėjo, ši tendencija rodo pasikeitusius jaunosios kartos prioritetus. Pasak Ingos Balnanosienės, jaunoliai dažniau ieško lankstaus darbo paslaugų sektorėje, vengia sunkaus fizinio darbo, ji teigia, kad daugiau galimybių gyventi su tėvais ar ilgiau rinkti studijas ir darbą keičia įprasta karjeros kelią. Užimtumo tarnybos vadovės vertė. Visuomenė turi iš naujo stiprinti profesinės karjeros ir išsilavinimo vertę. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad partijų susitarimas dėl didesnio gynybos finansavimo po 30 metų turėtų būti daugiau simbolinis. Pasak jo, toks susitarimas neužkirstų kelio ateities valdžioms priimti kitokių sprendimų. Europarlamentaras pabrėžė, kad net įstatymuose negalima ilgam laikui nustatyti konkrečios bendro vidaus produkto dalies gynybai. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 30 metų krašto apsaugai skirti 5-6% bendro vidaus produkto. Idėja tokį finansavimo lygį išlaikyti ir po 30 metų yra pasiūliusi valstybės kontrolierė Irena Segalovičinė, o jai pritarimą išsakė ir prezidentūra. Didieji Lietuvos prekybos tinklai teigia, kad praėjusią savaitę uždarytos merė parduotuvės jiems reikšmingos konkurencijos nekėlė. Iki Rimi ir Maxima pabrėžė, kad šio tinklo rinkos dalis ir prekių pasirinkimas buvo palyginti nedideli. Lidl Lietuva teigia, kad pirkėjams svarbios ne tik kainos, bet ir prekių kokybė bei verslo skaidrumas. Prekybininkai merė kainodaros nekomentuoja, tačiau dalis jų neatmeta, kad panašus modelis gali grįžti kitų pavadinimų. Merė parduotuvės buvo uždarytos ES įvedus sankcijas jų savininkams. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paprašė FNTT įvertinti, ar su sankcionuotais asmenimis susijusioms įmonėms Lietuvoje turi būti taikomi ribojimai. Vyriausybė šiandien spręs dėl siūlymo kultūros pasą reglamentuoti įstatymą ir išplėsti jo gavėjų ratą. Nuo 28 metų jo galėtų naudotis apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų. Dar po metų programa galėtų būti taikoma ir maždaug 10 tūkstančių lituanistinių mokyklų užsienyje mokinių. Kultūros ministerija siūlo visiems gavėjams skirti vienodas galimybės naudotis kultūros paslaugomis. Seniorų į programą įtraukti kol kas nesiūloma. Šiemet kultūros paso programai skirta beveik 5 200 000 eurų. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien skelbs sprendimą dėl Vilhelmui Germanui taikomos intensyvios priežiūros. Kriptovaliutų įrangos pasisavinimo byloje kaltinamas vyras šiuo metu nešioja elektroninėje apykoje. Kardomoji priemonė jam buvo skirta po paleidimo už 1 milijono eurų užstatą. Vilhelmas Germanas kaltinamas kartu su kitais asmenėmis pasisavinęs daugiau kaip 23 milijono eurų vertės įrangą. Jis taip pat kaltinamas netikrų užsienio valstybių dokumentų laikymu. Pagrindinis bylos nagrinėjimas atidėtas iki rugsėjo mėnesio. Japonijos pietvakariuose per galingą žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 7 žmonės buvo sunkiai sužeisti, 14 laikomi dingusiais be žinios. Kumamoto regione smarkiai apgadintas prekybos centras ir popieriaus gamykla. Gelbėtojai teigia, kad prekybos centre po galimų dujų sprogimo įgriuvo lubos ir sienose. Be elektros liko 10 tūkstančių namų ūkių, sustabdytas dalies traukinių eismas, uždaryti keli keliai. Gelbėjimo operacijoms Japonija mobilizavo daugiau kaip 3 tūkstančius karių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Baltuosiuose rūmuose susitiko su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Pokalbėje aptartos Patriot oro gynybos sistemų gamybos licenzijos ir galimybės atnaujinti diplomatinės pastangas dėl karo pabaigos. Volodymyras Zelenskis teigė, kad susitikimas buvo produktyvus ir kad Jungtinės Amerikos valstijos sutiko tęsti derybas dėl bendros gamybos. Ukrainos prezidentas taip pat pareiškė, kad Putinas dėl didelių Rusijos kariuomenės nuostolių nebeturi iniciatyvos kare ir pabrėžė, kad Kijevas siekė karo pabaigos, tačiau Maskva kol kas nerodo noro sustoti. Tolimesnės derybas planuoja tęsti abiejų šalių pareigūnai. Bulgarijos pareigūnai pradėjo evakuoti beveik 200 keleivių iš Dunojo įstrigusio kruizinio laivo. Su Šveicarijos vėliava plaukiantis laivas ant seklumos užplaukė dėl žemo vandens lygio. Incidentas įvyko netoli Vidino miesto, laivui plaukiant iš Budapešto į Rumuniją. Laive buvo 186 keleiviai ir daugiau kaip 50 įgulos berai aptarnaujančio personalo darbuotojų. Evakuacija vykdoma pasitelkiant pasienio policijos greitaeigį katerį. Pastarosiomis savaitėmis dėl karščių bangų Dunojoje vandens lygis smarkiai nukrito ir apsunkino laivybą.

0: Reklama.
1: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat, į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1973-aisiais šią dieną gimė R&B grupės Boys to Men narys Wanya Morris. 92-aisiais hitas End of the Road Amerikos Billboard topo viršūnėje išbuvo net 13 savaičių. Tai buvo rekordas pranokęs net paties Elvio Preslio pasiekimus.

2006-aisiais šią dieną Pamela Anderson ištekėjo antrą kartą, šį kartą už reperio Kid Rock. Ceremonija įvyko jachtoje prie Saint-Tropez krantų Prancūzijoje. Pora išsiskyrė po 4 mėnesių.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
7: Radio stotis Pulsas.
8: Šiandien Didžiosios Britanijos top 10 mus nukelia į 2017 metus ir čia kūriniai esantys top 3. Taigi numeris 3 French Montana kartu su Sway Lee, Unforgettable.

2017 metais šią savaitę Didžiosios Britanijos topo viršūnė priklausė Louis Fonsi, Daddy Yankee ir Justinui Bieberui. Despacito.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Atėjo metas pamiklinti savo protą ir atmintį ir paspėlioti, kuriaisgi metais galėjo pasirodyti Gnarls Barkley darbas Crazy, kuris Jungtinėje karalystėje pasiekė pirmą vietą ir išsilaikė ten net 9 savaitės. Įdomu tai, kad apskritai šios šalies istorijoje pirmą kartą nutiko taip, kad numerių vienas tapo kūrinys, remiantis vien tik skaitmeninių parsisiuntimų duomenimis. Tuo tarpu Billboard Hot 100 daina taip pat užėmė labai garbingą

0: Atspėk metus.
1: Štai ir atėjo tiesos akimirka. Gnars Barkley darbas Crazy dienos šviesą išvydo 2006-aisiais.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Mes mylime hitus.

0: 8. Užimtumo tarnybas kalbė, jog dalis jaunimo neskuba nei dirbti, nei mokytis. Didieji prekybos tinklai merė nelaikė reikšmingų konkurentų. Vyriausybė spręs, ar kultūros pasą palaipsniui išplėsti. Japonijos žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė sako, kad apie 15 tūkstančių jaunų žmonių Lietuvoje neskuba nei įsidarbinti, nei įgyti išsilavinimo. Anot jos, nors jaunimo nedarbo lygis pasaraisiais metais sumažėjo, ši tendencija rodo pasikeitusius jaunosios kartos prioritetus. Pasak Ingos Balnanosienės, jaunoliai dažniau ieško lankstaus darbo paslaugų sektorėje, vengia sunkaus fizinio darbo, ji teigia, kad daugiau galimybių gyventi su tėvais ar ilgiau rinkti studijas ir darbą keičia įprasta karjeros kelią. Užimtumo tarnybos vadovės vertė. Visuomenė turi iš naujo stiprinti profesinės karjeros ir išsilavinimo vertę. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad partijų susitarimas dėl didesnio gynybos finansavimo po 30 metų turėtų būti daugiau simbolinis. Pasak jo, toks susitarimas neužkirstų kelio ateities valdžioms priimti kitokių sprendimų. Europarlamentaras pabrėžė, kad net įstatymuose negalima ilgam laikui nustatyti konkrečios bendro vidaus produkto dalies gynybai. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 30 metų krašto apsaugai skirti 5-6% bendro vidaus produkto. Idėja tokį finansavimo lygį išlaikyti ir po 30 metų yra pasiūliusi valstybės kontrolierė Irena Segalovičinė, o jai pritarimą išsakė ir prezidentūra. Didieji Lietuvos prekybos tinklai teigia, kad praėjusią savaitę uždarytos merė parduotuvės jiems reikšmingos konkurencijos nekėlė. Iki Rimi ir Maxima pabrėžė, kad šio tinklo rinkos dalis ir prekių pasirinkimas buvo palyginti nedideli. Lidl Lietuva teigia, kad pirkėjams svarbios ne tik kainos, bet ir prekių kokybė bei verslo skaidrumas. Prekybininkai merė kainodaros nekomentuoja, tačiau dalis jų neatmeta, kad panašus modelis gali grįžti kitų pavadinimų. Merė parduotuvės buvo uždarytos ES įvedus sankcijas jų savininkams. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paprašė NTT įvertinti, ar su sankcionuotais asmenimis susijusioms įmonėms Lietuvoje turi būti taikomi ribojimai. Vyriausybė šiandien spręs dėl siūlymo kultūros pasą reglamentuoti įstatymą ir išplėsti jo gavėjų ratą. Nuo 28 metų jo galėtų naudotis apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų. Dar po metų programa galėtų būti taikoma ir maždaug 10 tūkstančių lituanistinių mokyklų užsienyje mokinių. Kultūros ministerija siūlo visiems gavėjams skirti vienodas galimybės naudotis kultūros paslaugomis. Seniorų į programą įtraukti kol kas nesiūloma. Šiemet kultūros paso programai skirta beveik 5 200 000 eurų. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien skelbs sprendimą dėl Vilhelmui Germanui taikomos intensyvios priežiūros. Kriptovaliutų įrangos pasisavinimo byloje kaltinamas vyras šiuo metu nešioja elektroninėje apykoje. Kardomoji priemonė jam buvo skirta po paleidimo už 1 milijono eurų užstatą. Vilhelmas Germanas kaltinamas kartu su kitais asmenėmis pasisavinęs daugiau kaip 23 milijono eurų vertės įrangą. Jis taip pat kaltinamas netikrų užsienio valstybių dokumentų laikymu. Pagrindinis bylos nagrinėjimas atidėtas iki rugsėjo mėnesio.
1: Užsienio naujienos.
0: Japonijos pietvakariuose per galingą žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 7 žmonės buvo sunkiai sužeisti, 14 laikomi dingusiais be žinios. Kumamoto regione smarkiai apgadintas prekybos centras ir popieriaus gamykla. Gelbėtojai teigia, kad prekybos centre po galimų dujų sprogimo įgriuvo lubos ir sienose. Be elektros liko 10 tūkstančių namų ūkių, sustabdytas dalies traukinių eismas, uždaryti keli keliai. Gelbėjimo operacijoms Japonija mobilizavo daugiau kaip 3 tūkstančius karių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Baltuosiuose rūmuose susitiko su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Pokalbėje aptartos Patriot oro gynybos sistemų gamybos licenzijos ir galimybės atnaujinti diplomatinės pastangas dėl karo pabaigos. Volodymyras Zelenskis teigė, kad susitikimas buvo produktyvus ir kad Jungtinės Amerikos valstijos sutiko tęsti derybas dėl bendros gamybos. Ukrainos prezidentas taip pat pareiškė, kad Putinas dėl didelių Rusijos kariuomenės nuostolių nebeturi iniciatyvos kare ir pabrėžė, kad Kijevas siekia karo pabaigos, tačiau Maskva kol kas nerodo noro sustoti. Tolimesnės derybas planuoja tęsti abiejų šalių pareigūnai. Bulgarijos pareigūnai pradėjo evakuoti beveik 200 keleivių iš Dunojo įstrigusio kruizinio laivo. Su Šveicarijos vėliava plaukiantis laivas ant seklumos užplaukė dėl žemo vandens lygio. Incidentas įvyko netoli vidinio miesto, laivui plaukiant iš Budapešto į Rumuniją. Laive buvo 186 keleiviai ir daugiau kaip 50 įgulos bei aptarnaujančio personalo darbuotojų. Evakuacija vykdoma pasitelkiant pasienio policijos greitaeigį katerį. Pastarosiomis savaitėmis dėl karščio bangų Dunojoje vandens lygis smarkiai nukrito ir apsunkino laivybą.

0: generous people, you know, will even if they'll stop, you know, the gates of heaven are always open. And he's describing the sky and the angels, how they sit, you know, in front of the light. That's what it's about.
1: Laikas reklamai. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Pulsas.
8: Kasdienybės atradimai.
9: Šiandien kalbame apie laimę. Toks gal kiek abstraktus dalykas, kiekvienam skirtingai suvokiamas, tačiau visų norimas, siekiamas ir laukiamas svečias. Čia labai įdomiai mokslininkai kapsto. Jie aiškinasi, ar tie žmonės, kurie gyvenime savo tikslu laiko būti laimingu, ar tai nepakenkia, toks tikslas, ar jis nepakenkia, tai tikrai laimiai. Nes taip, visi nori būti laimingi. Bet ar galim sumedžioti tą laimę? Ar laikydami laimę gyvenimo prioritetu turime daugiau galimybių ją pasiekti? Tai šio tyrimo metu, apklausus daugiau kaip 8000 suaugusių olandų, paaiškėjo, kad laimės vaikytis neverta. Tyrimo dalyviai buvo reguliariai apklausiami nuo 2019 iki 2023 metų. Kasmet jų buvo prašoma įvertinti laimės svarbą gyvenimui ir užpildyti klausimynus apie pasitenkinimą gyvenimu ir patiriamas emocijas. Visų pirma, pastebėta, kad žmonės, kurie laimiai teikia didesnę reikšmę, paprastai pranešdavo apie aukštesnį bendros gerovės lygį. Tačiau, kai buvo vertinami rezultatai ilguoju laikotarpiu, paaiškėjo daugiau niuansų. Nustatyta, kad kai dėmesys laimėjai laikui bėgant augo, pasitenkinimas gyvenimu nedidėjo. Kuo labiau žmonės koncentravosi į laimę, tuo daugiau nevienareikšmių emocijų jie jautė. Jų gyvenime padaugėjo tiek teigiamų, tiek neigiamų emocijų. Tyrimą atlikęs mokslininkas Kuan Ju Hang mano, kad tai atspindi laimės medžioklės keliamą spaudimą. Kai laimė tampa pagrindiniu gyvenimo tikslu, tai gali sukelti didesnius emocinius sviravimus ir didinti nerimą. Taigi perdėtas rūpinimasis laimė paradoksaliai ima mažinti gerovę. Na ir šis mokslininkas, kurio pavardę gal kiek sudėtinga ištarti, teigia, kad siekti laimės kaip pagrindinio tikslo klaidinga. Anot jo, laimė turėtų būti suvokiama kaip prasmingos veiklos rezultatas, o ne gyvenimo tikslas. Kitaip sakant, laimė yra tarsi mums svarbios, mėgstamos veiklos šalutinis produktas. Laimės medžioklė sudėtinga, nes laimė yra abstrakti. Siekdami būti laimingi, mes nelabai suprantame, ko siekiame. Todėl, užuot bandžius vaikytis tai, kas nepagaunama, geriau susitelkti į konkrečias gyvenimą praturtinančias ir prasmingas veiklas. Na, kaip ir aišku, manyčiau, svarbu yra procesas, mėgavimasis procesu, o ne tikslas.
7: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulius.

0: projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Radio stotis. Pulsas.
2: Širdelių top 3. Tikiuosi, kad visi, kurie klausosi pulso, žino, kad mūsų radio stotyje galima kūriniams dovanoti širdeles. Galbūt yra ir tokių, kurie nežino, kaip tai padaryti, tai papasakosiu. Keliaukite į pulsas.lt, ten kairiajame ekrano kampe pamatysite, koks kūrinys realiu laiku groja eteryje. Jeigu jis jums patinka, padovanokite jam širdelę. Mes visą tai matome, gauname ataskaitas ir vėliau sudėliojame jums jūsų širdelių top trietukus. Tai tokio mes netrukus ir pasiklausysime. Šiandien trietuką atidarys Lizo su kūriniu To Be Loved. Girl.

Na ir galiausiai paskutinis kūrinys širdelių top trietuke. Puikus duetas Hurts kartu su Purple Disco Machine Wonderful Life 25.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Chios. Marčios miške rastas kelias dienas ieškoto vyro kūnas, rengiamas degalų kainų suvaldymo planas, vežėjai raginami sumokėti apie 36 milijonus eurų. Sukčiai bandė išvilioti beveik 24 milijonus eurų bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Romanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Varčios miško teritorijoje šiandien rastas kelias dienas ieškoto vyro kūnas. 51 metais gimęs vyras iš namų į mišką išėjo Liepos 25 rytą ir negrįžo. Jo ieškojo Alytaus apskrities policijos pareigūnai ir pasieniečių kinologai su tarnybiniais šunimis. Paieškai taip pat buvo pasitelkti dronas ir valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparnis. Pareigūnai tikrino negyvenamas sodybas, aplinkinės teritorijas. Vyro kūnas rastas trečiadienį apie 11 valandą. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad vyriausybė rengia priemonių planą galimam degalų kainų augimui suvaldyti. Jame numatomos tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Pasak ministro, planas apims trumpalaikius ir ilgalaikius sprendimus. Dėl jų finansų ministerija konsultuojasi su kitomis institucijomis. Taurimas Valys pabrėžė, kad šiuo metu pagrindo šias priemonės pradėti taikyti dar nėra. Planas būtų aktyvuotas tik degalų kainoms smarkiau išaugus. Valstybinė mokesčių inspekcija beveik 1000 vežėjų įmonių išsiuntė pranešimus dėl nesumokėtų mokesčių. Bendra suma siekia apie 36 milijonus eurų. Mokestis nebuvo sumokėtas už Lietuvoje registruotus vilkikus, kurių techninė apžiūra buvo atliekama užsienyje. Problema atsirado dėl 20 metais paliktos techninės apžiūros sistemos spragos. Finansinių sunkumų turinčios įmonės skolą gali mokėti dalimis, tačiau visa suma turi būti sumokėta iki spalio pradžios. Nesumokėtos lėšos vėliau bus išieškomos, o surinkti pinigai turėtų tekti į kelių fondą. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje išfiksuota beveik 7000 sukčiavimo atvejų, tai maždaug 1/10 mažiau nei tuo pat laikotarpiu pernai. Vis dėlto sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti beveik 24 milijonus eurų. Vien per antrąjį ketvirtį realūs nuostoliai siekė beveik 5 milijonus eurų. Dažniausiai naudoti suklastoti SMS pranešimai ir elektroniniai laiškai. Verslui didžiausią žalą daro perimtas elektroninis susirašinėjimas ir apsimetimas įmonių vadovais.
1: Užsienio naujienos.
0: Japonija įvykus galingam žemės drebėjimui, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, žuvo mažiausiai 18 žmonių, šiandien praneša pareigūnai. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kaip baiminamasi, yra įstrigę griuvėsiuose. Antradienį įvykė 7,1 balo stiprumo požeminis smūgis, sugriovė namus, sukėlė gaisrų, apgadino tiltus ir paliko 10 000 gyventojų be elektros pietvakarinėme Kumamoto regione, kur 2016 metais per du žemės drebėjimus žuvo šimtai žmonių. Jungtinės valstybės į draudžiamų importuoti produktų sąrašą įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Donaldo Trumpo administracija sprendimą grindžia nacionalinio ir kibernetinio saugumo riziką. Draudimas bus taikomas naujiems modeliams, pagamintiems užsienyje arba turintiems didelę dalį užsieniečiškų komponentų. Išimtis galės būti suteiktos Pentagono arba krašto apsaugos departamento sprendimu. Dauguma tokių robotų šiuo metu naudojami gamyklose ir sandėliuose. Kinija pareiškė, kad amerikiečių sprendimas skirtas jos bendrovėms riboti ir pažadėjo imtis atsakomųjų priemonių. Praėjusiais metais per antisemitinius išpolius 7 didelėse žydų diasporos šalyse žuvo 20 žmonių. Kovos su antisemitizmu grupė teigia, kad tai didžiausias aukų skaičius per daugiau nei 3 dešimtmečius. Daugiausia žmonių žuvo per išpolį Hanukos festivalyje Australijoje, aukų taip pat buvo Jungtinėje karalystėje ir Jungtinėse valstijose. Ataskaitoje per metus užfiksuota daugiau kaip 23 tūkstančiai antisemitinių incidentų. Nuo 22 metų bendras tokių atvejų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai. Keturios moterys, aktorių ir muzikantą Jaredą Leto apkaltino nusikalstamų seksualinių elgesių. Jų teigimų įvykiai vyko tuomet, kai jos buvo nepilnametės arba labai jaunos. Viena moteris tvirtina, kad būdama 17 Kalifornijoje turėjo lytinių santykių su aktoriumi, kur pilnametystės amžius yra 18 metų. Kitos moterys pasakoja apie grasinimus, seksualinius pasiūlymus ir nederamą bendravimą. Iš viso BBC dokumentiniame filme savo patirtimi dalyjasi 10 moterų. Skelbiama, kad jų minimi įvykiai galėjo vykti nuo 2002 iki 2016 metų.

0: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai NTVC. Mes dirbame miestui.
6: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Čia. Pulsas.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
9: 2019-aisiais šią dieną Lil Nas X hitas Old Town Road tapo ilgiausiai pirmoje Amerikos topo vietoje išbuvusių singlų per visą istoriją, net 17 savaičių. Šis kūrinys aplenkė Despacito ir One Sweet Day, kurie laikėsi 16 savaičių. Yeah.

2022 šią dieną Beyoncé išleido savo 7-ąjį solinį albumą Renaissance, kuris debiutavo pirmoje Amerikos topo vietoje. Albumas pelnė net 9 Grammy nominacijas ir laimėjo 4 statulėles, įskaitant geriausio šokio elektroninės muzikos albumo apdovanojimą, padėjusi Beyoncé tapti visų laikų daugiausiai Grammy laimėjusi atlikėja.

Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi.

0: Impulsas.
1: Kviečiu pasiklausyti trijų kūrinių iš Švedijos top 10 2017 metais. Pradedame nuo 10 vietos ir čia turime Robin Schulz ir James Blunt bendrą darbą OK.

0: Balsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Marcsi az.
1: Marčios miškerasas kelezenas ieškoto vyro kūnas, rengiamas degalų kainų suvaldymo planas, vežėjai raginami sumokėti apie 36 milijonus eurų. Sukčiai bandė išvilioti beveik 24 milijonus eurų bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Romanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Varčios miško teritorijoje šiandien rasas kelias dienas ieškoto vyro kūnas. 51 metais gimęs vyras iš namų į mišką išėjo Liepos 25-osios rytą ir negrįžo. Jo ieškojo Alytaus apskrities policijos pareigūnai ir pasieniečių kinologai su tarnybiniais šunimis. Paieškai taip pat buvo pasitelkti dronas ir valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparnis. Pareigūnai tikrino negyvenamas sodybas, aplinkinės teritorijas. Vyro kūnas rastas trečiadienį apie 11 valandą. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad vyriausybė rengia priemonių planą galimam degalų kainų augimui suvaldyti. Jame numatomos tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Pasak ministro, planas apims trumpalaikius ir ilgalaikius sprendimus. Dėl jų finansų ministerija konsultuojasi su kitomis institucijomis. Taurimas Valys pabrėžė, kad šiuo metu pagrindo šias priemonės pradėti taikyti dar nėra. Planas būtų aktyvuotas tik degalų kainoms smarkiau išaugus. Valstybinė mokesčių inspekcija beveik 1000 vežėjų įmonių išsiuntė pranešimus dėl nesumokėtų mokesčių. Bendra suma siekia apie 36 milijonus eurų. Mokestis nebuvo sumokėtas už Lietuvoje registruotus vilkikus, kurių techninė apžiūra buvo atliekama užsienyje. Problema atsirado dėl 20 metais paliktos techninės apžiūros sistemos spragos. Finansinių sunkumų turinčios įmonės skolą gali mokėti dalimis, tačiau visa suma turi būti sumokėta iki spalio pradžios. Nesumokėtos lėšos vėliau bus išieškomos, o surinkti pinigai turėtų tekti į kelių fondą. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje išfiksuota beveik 7000 sukčiavimo atvejų, tai maždaug 1/10 mažiau nei tuo pat laikotarpiu pernai. Vis dėlto sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti beveik 24 milijonus eurų. Vien per antrąjį ketvirtį realūs nuostoliai siekė beveik 5 milijonus eurų. Dažniausiai naudoti suklastoti SMS pranešimai ir elektroniniai laiškai. Verslui didžiausią žalą daro perimtas elektroninis susirašinėjimas ir apsimetimas įmonių vadovais.
2: Užsienio naujienos.
1: Japonijoje įvykus galingam žemės drebėjimui, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, žuvo mažiausiai 18 žmonių, šiandien praneša pareigūnai. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kaip baiminamasi, yra įstrigę griuvėsiuose. Antradienį įvykė 7,1 balo stiprumo požeminis smūgis, sugriovė namus, sukėlė gaisrų, apgadino tiltus ir paliko 10 000 gyventojų be elektros pietvakarinėme Kumamoto regione, kur 2016 metais per du žemės drebėjimus žuvo šimtai žmonių. Jungtinės valstybės į draudžiamų importuoti produktų sąrašą įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Donaldo Trumpo administracija sprendimą grindžia nacionalinio ir kibernetinio saugumo riziką. Draudimas bus taikomas naujiems modeliams, pagamintiems užsienyje arba turintiems didelę dalį užsieniečiškų komponentų. Išimtis galės būti suteiktos Pentagono arba krašto apsaugos departamento sprendimu. Dauguma tokių robotų šiuo metu naudojami gamyklose ir sandėliuose. Kinija pareiškė, kad amerikiečių sprendimas skirtas jos bendrovėms riboti ir pažadėjo imtis atsakomųjų priemonių. Praėjusiais metais per antisemitinius išpolius 7 didelėse žydų diasporos šalyse žuvo 20 žmonių. Kovos su antisemitizmu grupė teigia, kad tai didžiausias aukų skaičius per daugiau nei 3 dešimtmečius. Daugiausia žmonių žuvo per išpolį Hanukos festivalyje Australijoje, aukų taip pat buvo Jungtinėje karalystėje ir Jungtinėse valstijose. Ataskaitoje per metus užfiksuota daugiau kaip 23 tūkstančiai antisemitinių incidentų. Nuo 22 metų bendras tokių atvejų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai. Keturios moterys, aktorių ir muzikantą Jaredą Leto apkaltino nusikalstamų seksualinių elgesių. Jų teigimų įvykiai vyko tuomet, kai jos buvo nepilnametės arba labai jaunos. Viena moteris tvirtina, kad būdama 17 Kalifornijoje turėjo lytinių santykių su aktoriumi, kur pilnametystės amžius yra 18 metų. Kitos moterys pasakoja apie grasinimus, seksualinius pasiūlymus ir nederamą bendravimą. Iš viso BBC dokumentiniame filme savo patirtimi dalyjasi 10 moterų. Skelbiama, kad jų minimi įvykiai galėjo vykti nuo 2002 iki 2016 metų.

0: Реклама.
1: 2 йода з кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі еурей.
1: Уяйбелек штучу.
3: S-Plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Pulsas. Vokietijos top 10 iš 2017 metų. Čia eteryje pradedame nuo 10 pozicijos, kurioje Charlie Puth, Attention.

Na ir paskutinis kūrinys, būtent antroje Vokietijos topo pozicijoje puikuojasi 2017-aisiais šią savaitę. Ir čia tikras energijos užtaisas Imagine Dragons darbas Thunder.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Teisingos.
8: Greitos.
7: Aštrios.
8: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų panelė.

kuri pradėjo legendinę italo disco erą. Šį projektą sugalvojo kultinis italų kompozitorius Claudio Simonetti, kuris šiaip garsėjo kurdamas muziką šiurpiems siaubo filmams, tačiau nusprendė jėgas išmėginti šokių aikštelėje. Na ir pagrindiniu dainos veidu tapo jauna tuo metu vos 19 metų atlikėja Vivian V. Nors 9-ojo dešimtmečio pradžios disko muzika dažniausiai asociavosi su lengvabūdiškais tekstais, ši daina tapo savotišku to meto merginų manifestu, nes dainos heroja savo vaikinui tieškia mano kūnas nežaislas, duok man ramybę, aš priklausau tik sau. Tokia žinutė, sumaišyta su kosminiais sintezatorių garsais, sulaukė didelio populiarumo, Amerikoje buvo parduota virš 100 000 šios plokštelės kopijų ir daina pateko į Amerikos šokių muzikos top 10. Ir tuo metu italų kūrėjams tai buvo tikrai neregėtas pasiekimas, tai kviečiu pasiklausyti. Vivian B, give me a break.

0: kinos.
1: Olandijoje vykusiame pasaulio pučiamųjų instrumentų čempionate World Music Contest Kerkraid vario dūdų orkestras aukštyn iš Naujamiesčio iškovojo čempiono titulą trečiosios divizijos kategorijoje. Apie čempionatą pasakoja orkestro aukštyn dirigentas ir meno vadovas Remigijus Vilys.
2: Tai būtų kaip olimpiada. Vyksta kas 4 metus, jau 75 metai, 20 kartą organizuojamas, vyksta, beveik 3 savaitės. Tai va dar šiai dienai mes jau grįžom, dar ten Kerkraide vyksta konkursai, baiginėjasi visi. Kas 4 metus iš viso pasaulio suvažiuoja visi, kas yra laimėję savo nacionalinius konkursus ar Europai, kon kažkur dalyvavo. Visai bet kas negali patekti, čia kaip ir olimpiadoje reikia atitikti tuos olimpinius normatyvus kažkokius, tai ir tada kviečiamas yra. Ten 35 šalis dalyvauja tam renginį. 20 tūkstančių dalyvių bendrai.
1: Tai jau antras kartas, kai pučiamųjų instrumentų orkestras aukštyn pelnė pasaulio čempiono vardą. Šiemet sėkmingai jį apgynė, surinkęs kiek daugiau nei 95 balus iš 100 galimų, bei įveikęs 7 konkurentus.
2: Taip, aukštyn vienintelį retų atstovai. Mes kažkada 2018 metais pirmą kartą važiavome Kerkraide tokio bendro jaunimo projekto rėmose. Ir tada pirmą kartą Lietuvos ta vėliava buvo iškelta. 2018 metais toks pirmas kaip projektinis dalyvavimas. Paskui 2022 metais su tokio, tada tuo metu buvo vyresni visi tokie aukštyn, reiškia labiau saugę žmonės dalyvavom. Ir tada laimėjom irgi čempionų titulą. Tada tiek daug dėmesio nebuvom sulaukę, nes kažkaip jokingai visiems atrodo, kaip čia iš mažo miestelio dalyvauja atstovai Lietuvą ir kažką laimi. O šiais metais registravomės į jaunimo kategoriją, bet Brasto varinių pučiamų orkestro sudėtyse nesusiformavo pakankamą orkestrą ir organizatoriai pasiūlė mums dalyvauti saugusio kategoriją toje trečioje divizijoje. Tai mes sutikom ir pakeitėm kūrinį privalomą, toliau turėjom truputį daugiau darbo negu planavom, bet pavyko.
1: Apie Olandijoje vykusi pasaulio pučiamųjų instrumentų čempionatą ir orkestro aukštyn iškovotą čempionų titulą pasakojo orkestro dirigentas ir meno vadovas Remigijus Vilys.

0: Reklama. Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
2: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Čia. Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: Jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje.

0: Chios. Marčios miške rastas kelias dienas ieškoto vyro kūnas, rengiamas degalų kainų suvaldymo planas, vežėjai raginami sumokėti apie 36 milijonus eurų. Sukčiai bandė išvilioti beveik 24 milijonus eurų bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Romanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Varčios miško teritorijoje šiandien rasas kelias dienas ieškoto vyro kūnas. 51 metais gimęs vyras iš namų į mišką išėjo Liepos 25 rytą ir negrįžo. Jo ieškojo Alytaus apskrities policijos pareigūnai ir pasieniečių kinologai su tarnybiniais šunimis. Paieškai taip pat buvo pasitelkti dronas ir valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparnis. Pareigūnai tikrino negyvenamas sodybas, aplinkinės teritorijas. Vyro kūnas rastas trečiadienį apie 11 valandą. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad vyriausybė rengia priemonių planą galimam degalų kainų augimui suvaldyti. Jame numatomos tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Pasak ministro, planas apims trumpalaikius ir ilgalaikius sprendimus. Dėl jų finansų ministerija konsultuojasi su kitomis institucijomis. Taurimas Valys pabrėžė, kad šiuo metu pagrindo šias priemonės pradėti taikyti dar nėra. Planas būtų aktyvuotas tik degalų kainoms smarkiau išaugus. Valstybinė mokesčių inspekcija beveik 1000 vežėjų įmonių išsiuntė pranešimus dėl nesumokėtų mokesčių. Bendra suma siekia apie 36 milijonus eurų. Mokestis nebuvo sumokėtas už Lietuvoje registruotus vilkikus, kurių techninė apžiūra buvo atliekama užsienyje. Problema atsirado dėl 20 metais paliktos techninės apžiūros sistemos spragos. Finansinių sunkumų turinčios įmonės skolą gali mokėti dalimis, tačiau visa suma turi būti sumokėta iki spalio pradžios. Nesumokėtos lėšos vėliau bus išieškomos, o surinkti pinigai turėtų patekti į kelių fondą. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje išfiksuota beveik 7000 sukčiavimo atvejų, tai maždaug 1/10 mažiau nei tuo pat laikotarpiu pernai. Vis dėlto sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti beveik 24 milijonus eurų. Vien per antrąjį ketvirtį realūs nuostoliai siekė beveik 5 milijonus eurų. Dažniausiai naudoti suklastoti SMS pranešimai ir elektroniniai laiškai. Verslui didžiausią žalą daro perimtas elektroninis susirašinėjimas ir apsimetimas įmonių vadovais.
1: Užsienio naujienos.
0: Japonija įvykus galingam žemės drebėjimui, per kurį buvo beveik visiškai sugriautas prekybos centras, žuvo mažiausiai 18 žmonių, šiandien praneša pareigūnai. Gelbėtojai stengiasi pasiekti žmonės, kurie, kaip baiminamasi, yra įstrigę griuvėsiuose. Antradienį įvykė 7,1 balo stiprumo požeminis smūgis, sugriovė namus, sukėlė gaisrų, apgadino tiltus ir paliko 10 000 gyventojų be elektros pietvakarinėme Kumamoto regione, kur 2016 metais per du žemės drebėjimus žuvo šimtai žmonių. Jungtinės valstybės į draudžiamų importuoti produktų sąrašą įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Donaldo Trumpo administracija sprendimą grindžia nacionalinio ir kibernetinio saugumo riziką. Draudimas bus taikomas naujiems modeliams, pagamintiems užsienyje arba turintiems didelę dalį užsieniečiškų komponentų. Išimtis galės būti suteiktos Pentagono arba krašto apsaugos departamento sprendimu. Dauguma tokių robotų šiuo metu naudojami gamyklose ir sandėliuose. Kinija pareiškė, kad amerikiečių sprendimas skirtas jos bendrovėms riboti ir pažadėjo imtis atsakomųjų priemonių. Praėjusiais metais per antisemitinius išpolius 7 didelėse žydų diasporos šalyse žuvo 20 žmonių. Kovos su antisemitizmu grupė teigia, kad tai didžiausias aukų skaičius per daugiau nei 3 dešimtmečius. Daugiausia žmonių žuvo per išpolį Hanukos festivalyje Australijoje, aukų taip pat buvo Jungtinėje karalystėje ir Jungtinėse valstijose. Ataskaitoje per metus užfiksuota daugiau kaip 23 tūkstančiai antisemitinių incidentų. Nuo 22 metų bendras tokių atvejų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai. Keturios moteris, aktorių ir muzikantą Jaredą Leto apkaltino nusikalstamų seksualinių elgesių. Jų teigimų įvykiai vyko tuomet, kai jos buvo nepilnametės arba labai jaunos. Viena moteris tvirtina, kad būdama 17 Kalifornijoje turėjo lytinių santykių su aktoriumi, kur pilnametystės amžius yra 18 metų. Kitos moteris pasakoja apie grasinimus, seksualinius pasiūlymus ir nederamą bendravimą. Iš viso BBC dokumentiniame filme savo patirtimi dalyjasi 10 moterų. Skelbiama, kad jų minimi įvykiai galėjo vykti nuo 2002 iki 2000 16 metų.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
2: Kamani Šilelis ir Jessica Shy. Šalis nepaliesta.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
5: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
9: Radio stotis. Pulsas.
10: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
11: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40.
12: 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

jau šokomis dviesi. Aukščiau pašoki, bet dar laikais akėmis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tau laimę suteikia. Kas, ar pati nežinai?

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40-uko partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. X guščia laukiamasis.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime.
3: Reklama.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Dvi jodas kavas, prašau.
6: Iš jūsų 5 eurai.
5: O jei be lėkštučių?
7: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
8: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
9: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas. Radijos stoties Pulsas.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Aistė, tavo žvilgsnis.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
9: Radijo stotis Pulsas.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Čia.
4: The Ring of Fire.

music is my best friend.